Čovjek mora marsike skuzdat, čovjek mora vsega se privadit, če hoće gdaj pa gdaj bit vinski brat. La la, la la la la, la la, la la la la, sem legu se na tla, hudiča, saj to so.